khosang na sian tho na tu ka ngai poimo ma ma hi zia kin in sung thang zeng zung in ki min kyang nin le thang chi te ka ngai the het ke hi in nu pi ka hi zyang ma in nau pang te nin le van nin sila om du ka de ke hi ka khwao tui an ma ma zia kin sian tho tu hak salom lo min ka koi ke sil le ten le bel in sung le in kim in kyang kep siang tho tu ka ngai poimo pen pen te la ka khata hi.